ut lidt stående taler lidt tula i lurer løb, for kommer lidt tog tur lidt sammen op, så tager I lukker lidt planes media, i den er så tuffe. Men jeg så nogle meget sige noget af kusso, og sige lidt tag om mor, eller tag på lande savne, eller tag jo lidt tal om mor media, og for mig tur endnu. Og jeg mener, tur for hele case, og sige, tamari for hele næse, fejme,